0: ¿Qué sabemos de Euskadi? Euskadi, o País Vasco, ocupa unha parte importante da información política na prensa, na radio e na televisión.
1: Euskal Herri nerea, ezin zaitut maite.
2: ¿Qué sabemos de Euskadi?